0: Ni Samirizi ayakiza ku isoko yikuri allo. Amahoro neza mukundwa.
1: Mahoro mahoro.
0: Ego muri bane muherereye he?
1: Ndi jandamuru nkabamerereye mu ntara ya Butanyerera.
0: Muraho kaze jandamu.
1: Ndi kuri gitino kizimugore wanje n'abana.
0: Ego.
1: Amwe n'ababyeyi banje n'abashikanje bose. Nabanze ku izina rya jandamuru.
0: Ego murakoze.
1: Sawa sawa.

0: wewe Israeli,
1: Subway,
0: nzanira kaburimbo ngaho, unzanire n'amatafari, kuko tugomba kuba ku munara tuje mu ijuru.
1: Ikaburimbo n'amatafari ndabizanye.
0: Bij